0: Ви. 12 септември дворана Табор не бове само дворана Табор. Постала бо найвичи геймінг плейграунд у Словенії. Епіцентр 2620 при наша турнири. Fortnite, Tekken, FC 620, косплей, інфлюенсери, VR симулатори, PS5 і ще, і ще, і ще.
1: Епіцентр 2620. 12 септември у дворани Табор у Марибору. Веч на epicenter.si.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.